0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I jedno veliko dobro jutro stiže vam iz mraka ovog jutra u 6:33. Vrijeme je za naše druženje. 8. oktobar i četvrtak, negdje kraj sedmice. A hvatamo dodatnu energiju za kraj sedmice uz muziku za dobar osjećaj. Družimo se do 10:30 i to je dovoljno vremena da se za danas ispričamo. A na našoj playlisti nas čeka muzika koja budi. Slušamo jedan stari hit Lady Gage, Stupid Love.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.